Ponedjeljak je dan koji su se nekad onako nije baš volio jer je bio to početak radnog tjedna, ali sad smo u blagostanju pa nema više ni radnih tjedana, radi se svakim danom za opšti bolj.

0: Fiesta de Royce.
1: Četrnaest sati, skoro 42 minute, slušate Sjesto de Rojc. U 15 sati čućemo Informbirao sa kratkim najavama kulturnih događanja u Rojcu i okolo. Do Informbirao slušamo engleski duo The Wave, zatim band Shame, te Nirvanu i Killing Joke.

Dobar dan i dobrodošli. Vi ste na frekvencijama Radio Rojica. Ovo je emisija Tražimo nove heroje. I današnje izdanje započinjemo sa bendom iz Kanade, Tumbleweed Dealer. Album je iz 2014. Western Horror. I prvu stvar koju slušamo od njih je Blunt Lust, druga Riding Upon a Skeletal Steed, treća Southern Reaper. Tumbleweed Dealer. Dobrodošli.

Bili su to Italijani Black Elephant, sad idemo do Španije, band se zove Plastic Woods, album iz 21. Dragon Fruit, prva stvar Dragon Fruit, druga The Calling i treća Dreamland, Plastic Woods.

0: traži nove heroje.
1: Bili su to Plastic Woods. Sljedeće što slušamo je band The Cold Stairs. Album iz 21. Heavy Shoes. Prva stvar In the Night Time. Druga Save You From You. Treća Dust In My Hands. The Cold Stairs.

Bili su to The Cold Stairs, sljedeću slušamo su North Mississippi All Stars, album iz 22. Set Sail, prva stvar Bumpin', druga See the Moon, treća Outside, North Mississippi All Stars.